0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
1: Máme tu ďalší piatok a ja vás vítam pri vysielaní našej slovenskej hodinky na frekvencii 98,1 FM alebo na web stránke 4eb.org.au etnického rádia 4EB z Brisbane v Austrálii. A dnes je tu s vami Mimi. Dnes je piatok 19. júna a vám všetkým, ktorí ste sa na vysielanie napojili, prajem príjemné počúvanie. Welcome to the Slovak program of the Radio 4EB at 98.1 FM or 4eb.org.au. That is every Friday from 6 to 7 p.m.

Pre tých, ktorí plánujú stráviť letné mesiace na Slovensku, tu mám správu o zmenách v doprave. Od nedele 14. júna začala platiť nová verzia cestovného poriadku. Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený aj nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do poľskej Mušiny. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy v spolupráci s Českými dráhami a Moravskoslezským krajom. Pre rozsiahle výluky na infraštruktúre v Rakúsku a vo Švajčiarsku bude upravené označenie a východisková či cieľová stanica vlakov medzi Bratislavou a Cürichom. Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Za to cestujúci, ktorí pravidelne dochádzajú medzi Bratislavou a Viedňou, zažili v uplynulých dňoch poriadne nepríjemné prekvapenie. Frekventovanú medzinárodnú linku ochromilo nečakané obmedzenie. Dôvodom však nebola porucha na trati či nepriaznivé počasie. Slovenský dopravný úrad totiž nekompromisne zakázal vstup najmodernejším rakúskym vlakom na naše územie. Ľudia tak museli prestupovať do náhradných autobusov kvôli chýbajúcim administratívnym povoleniam. Nastala rušná situácia, ako si viete predstaviť. Veci sa nakoniec vyriešili a všetky vlaky medzi Bratislavou, Petržalkou a Viedňou už od pondelka 8. júna premávali v štandardnom režime a náhradná autobusová doprava bola definitívne zrušená. Používanie mobilných telefónov počas prechádzania cez cestu bude zákonom zakázané. Zmena legislatívy reaguje na stúpajúci počet nehôd a nebezpečný trend nepozornosti zo strany najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Od 1. septembra vás tento zvyk môže výjsť na pokutu v desiatkach eur. Nové obmedzenia sa nebudú týkať iba smartfónov. Zákaz postihne aj používanie sluchadiel počas prechádzania cez cestu. Chodec bude musieť pred každým vkročením na priechod povinne zastaviť a rozhliadnúť sa. Na druhej strane vodiči budú mať jednoznačnú povinnosť predvídať a upraviť rýchlosť s predstihom.

0: Vypočuli ste si pesničku od dvojice Ondrej Brzobohatý a Peter Cimorik. V minulom programe ste mali možnosť počuť prvé priame vysielanie našej moderátorskej dvojice Boba a Majky naživo zo štúdia. Ďakujem za vaše pozitívne odozvy a verím, že táto dvojica si to nielen užíva, ale že vám budú prinášať výborné programy. Tiež som si pri tej príležitosti uvedomila, že je občas lepšie niektoré správy rozobrať v rozhovore, ako ich len tak prečítať, keď človek vysiela sám. Napríklad tá informácia o dôchodkoch alebo o zatváraní pobočiek pošty na Slovensku, keď si to tak v rozhovore rozoberieme, viac sa nielen naučíme, podelíme sa o skúsenosti, ale tieto informácie v nás aj dlhšie zostávajú. Dúfam, že aj vy máte lepší prehľad o tom, čo vám naša mládež priniesla. A ak vás tieto informácie zaujali a potrebujete vedieť viac, tak viete, či sa vás niektoré priamo týkajú, alebo čo vás viac okolo toho ešte zaujíma a ako to nájsť. Taktiež pozitívne kvitujem, že Majka, ktorá je z Prahy, sa značením pustila do slovenčiny, podobne ako naše bývalé dvojice Lukáš so Silvinkou a Peťa Balaš s Danielkou. Je pravda, že naše bratské krajiny sú stále veľmi poprepletané a mnohí z nás vyrastali v spoločnom štáte. Tu v Brisbane máme spoločný československý klub a držíme spolu. Keď je človek ďaleko v cudzine a chýba mu domov, tak si ho často nájde v spoločnosti krajanov, s ktorými ho niečo spája. Ja som tu už veľa rokov a na začiatku sme boli dosť osamelí. Chýbala nám rodina, naša kultúra a všetko to, čo sme doma zanechali. Postupne sme si vytvorili skupiny, kde si rozumieme. Naša slovenská rozhlasová skupina organizovala stretnutia pri zemiakových plackách pod mostom, neďaleko budovy rozhlasu, kde sme zisťovali, koľko osamelých mladých ľudí sa tu našlo. Niektorí sa pripojili k vysielaniu a doteraz na to spomínajú, aj keď ich životné cesty zaviali už niekam inam. A o tom to je. Snažíme sa touto cestou nielen udržať náš jazyk, aj sem tam s tou bratskou češtinou, a prinášajú informácie, ktoré vám môžu pomôcť aj udržiavať v tejto diaľke našu kultúru, históriu a samozrejme hudbu.
1: Keď sa slová

Počúvate našu slovenskú hodinku z Brisbane v Austrálii. A teraz si v niečom môžeme povedať o dianí v našej komunite, pretože minulú nedeľu sme do našej komunity privítali 8 bábetiek. Teda prišlo iba 7, ale 8 sa prihlásilo. Bola to krásna udalosť. Detičky dostali na začiatok do svojho života darček, aj ich vlastný certifikát o prijatí do komunity. A rodičia dostali kvetinky. Česká a slovenská škola pripravila pekný program. Po ceremonii sa podával nedeľný obed. Rada by som sa poďakovala všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto mimoriadneho dňa pre našich najmladších a ich rodiny. V tej súvislosti ďakujem aj všetkým obetavým dobrovoľníkom, ktorí neustále pracujú na tom, aby klub poskytoval návštevníkom nielen domácu stravu a zákusky, ale aj výbornú atmosféru, kde sa ľudia zbližujú a užijú si stretnutia na konci týždňa. Piatky, večere bývajú často plné, a to napriek tomu, že práve v tom čase je na cestách kopec aut a niekedy to ľuďom trvá naozaj dlho, než sa do klubu dostanú. Zároveň držím palce aj novému usporiadateľovi na Sunshine Coaste, ktorý nedávno žiadal o vyjadrenie o záujme o stretnutie krajanov pri spoločnom jedle na sever od Brisbane. A záujem bol skutočne veľký, tak držím palce.

0: Prahe sa nedávno uskutočnil seminár, na ktorom sa stretli aj novinári pracujúci v slovenčine. Jednou z takých novinárok je Kristýna Jurčišinová Chrenková. Pochádza z Hlohovca a len pred niekoľkými mesiacmi dostala priam vysnívanú prácu. Je slovenskou spravodajkyňou v Českej republike. Blízkosť jazyka a kultúry ako výhoda sa jej potvrdzuje každý deň. Ďalšou z takýchto osobností je novinárka Viera Kučerová. Založila občianske združenie Bonafide. Venuje sa propagácii slovenskej literatúry i mapovaniu slovenských osobností. Jedna z hier v jej divadelku je založená na rozdielných slovíčkach v češtine a v slovenčine. Podľa európskych štatistík je najviac Slovákov žijúcich v Čechách a v Rakúsku. Rakúska menšina sa začala výraznejšie rozširovať po roku 1989 a potom po našom vstupe do Európskej únie. V Rakúsku však už pred polstoročím vznikol zákon o národnostných skupinách. Aktuálne možno v rakúskom parlamente vidieť aj výstavu k tomuto výročiu. Možno viete, že od 15. júla tohto roku dochádza k istým úpravám zákona o slovenskom štátnom občianstve. Je toho viac a týka sa najmä získavania občianstva po predkoch. Je to zjednodušenie podávania žiadosti online, ale v prípade aj straty občianstva. Naďalej platí, že o slovenské občianstvo neprichádzate pri prijatí občianstva iného štátu, pokiaľ k nadobudnutiu cudzieho občianstva došlo v čase, keď ste v danom cudzom štáte mali povolený, registrovaný alebo obvyklý pobyt najmenej 3 roky.
1: Ešte mám ten lístok, na ktorý si mi napísala písmom takým drobočkým, ako by si ho šepkala, že len tí, ktorých máme skutočne radi, nám môžu dokázať, že láska nie je večná. Je to zvláštne stretnúť ťa dnes, keď sa neoholený prechádzam medzi starými domami, ktoré na nás hľadia cez svoje slepé okná. Je to zvláštne, že sa s tebou opäť rozprávam, i keď miesto vecí, ktoré by sme chceli a mali povedať, preklzneme vedľa seba po mostiku zbytočných slov. Je to zvláštne prekročiť svoj tieň, všetky tie rozochvelé vyznania písané do snehu, sladké ranné malátnosti, ako si zádumčivo sme otupeli.

iba sťahovaví vtáci sa vracajú, iba stromy majú dosť času, aby mohli žiť v spomienkach. Usmej sa na mňa, odchádzam.

Nechce sa mi veriť, že už uplynulo 24 rokov od úmrtia speváčky Zorky Kolinskej. Pamätám si ju z relácií Ivana Krajíčka Repete, ako aj z divadla Astorka na Korze. Medzi kolegov, s ktorými vystupovala, patrili Zita Furková, Magda Vašáriová, Stano Dančiak, Martin Huba, Marian Labuda, Juraj Kukura, Milan Kňažko, samé známe mená. Detstvo vraj nemala ľahké. Jej rodičia boli Češi, ktorí sa na Slovensko prisťahovali za prvej Československej republiky. Mala staršieho brata Ctibora, o ktorom sa mi nepodarilo veľa zistiť. Keď mala 8 rokov, pri havárii jej zomrela matka. Neskôr sa otec oženil druhýkrát a s manželkou sa im narodila dcéra Lívia. Prvým manželom Zorky sa stal Milan Lasica. Svadbu mali v deň jej promócie. Skončila na Vysokej škole muzických umení. Po 8 rokoch sa rozviedli. Neskôr sa jej partnerom na 7 rokov stal Juraj Kukura. A potom sa zoznámila s lekárom Igorom Petrom, s ktorým žila až do konca svojho života. Krátko predtým, než zomrela, sa po 26-ročnom spolužití zobrali. Jej pesničky sa stále hrajú a na Zorku sa nikdy nezabudlo.

Ak sa vám podarilo sa napojiť na naše vysielanie, počúvate Slovenskú hodinku na vlnách 98,1. Nielen naše mami, ale aj otcovia majú v kalendári svoj deň. A deň otcov oslavujeme na Slovensku práve 17. júna. Myslieť na nich a zahrňať ich láskou by sme však mali každý deň v roku. V priebehu posledných pár desaťročí vedci čoraz častejšie prinášajú dôkazy o tom, ako veľmi záleží na otcoch pri výchove detí. Rovnako ako matky, aj otcovia reagujú na rodičovstvo množstvom fyzických a fyziologických zmien. Mnohé štúdie dokázali, že počas prvých týždňov, už po narodení dieťaťa, sa u otcov zvyšuje hladina oxytocínu, tzv. Hormónu lásky, najmä vďaka tomu, že trávia čas s bábätkom. Táto zmena je badateľnejšia, čím viac sa otec zapája do starostlivosti o bábätko. Najdôležitejšie však je, že otcovia si uvedomujú, ako veľmi na nich záleží a ako je dôležité, aby s deťmi ten čas trávili. Ale nie len keď sú malé, ale počas celého vývoja detí. Nie je to žiadne prekvapenie, že deti s kvalitným a pozitívnym vzťahom k otcom majú vo všeobecnosti lepšie správanie a zriedkavo podľahnú napríklad takému alkoholu či drogám. Naopak, ak v rodine chýba pozitívna otcovská rola, tínedžeri sa často dostávajú na šikmú plochu. Samozrejme, nie vždy. Údaje však naznačujú, že otcovská láska je niekedy zásadnejšia než tá mamina. Ak deti vedia, že ich otec bezpodmienečne ľúbi, majú podľa vedcov väčšiu šancu vyrásť šťastných a spokojných mladých ľudí. A ja by som veľmi rada popriala mnoho rodinného šťastia všetkým oteckom, ktorí majú svoj deň

0: čas.
1: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakov, keď padá sneh, ako búrka, čo buráca v diali, ako plač, čo sa premenil v smiech, tak znie ten čas, tak znie ten čas.

0: mi otec, jak vyzerá čas.
1: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička, zrkadlo hviezd, ako slza, čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chutí čas.

čas. Ako belostné višňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako kora pre kozmické lety, ako ľudia jak ty, ako ja, tak vonia čas. Tak vonia čas. Tak vonia čas.

0: Teraz vieš asi čas ako vonia, ako chutí a tiež ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny ho do svojich dlaní vezme a jedna z nich bude tvoja, bude tvoja. Ten deň spoznáš sama jak čas, jak vyzerá. Ten deň spoznáš ty sama.
1: A kto má tento týždeň nejaké blahoželanie, tak menej má tento týždeň Vít, Bianka a Blanka, Adolf, Vratislav, Alfred, Valéria a v nedeľu je Aleza. Posielam vám všetkým srdečný pozdrav a spomeniem aspoň Valiku Hrinovú a Blanku Rovensku. Práve dnes oslavuje svoje narodenie náš honorárny konzul v Brisbane Michal Horvát, ktorému touto cestou praje mnoho životných úspechov, duševnej spokojnosti a pohody. A dúfam, že budeme mať príležitosť Michala privítať aj v klube, keďže jeho príspevky pri príležitosti nejakých oslav sú podľa mňa tie najlepšie. Takže Michal, všetko najlepšie. A samozrejme aj vám všetkým.

Naladte si nás v Brisbane na vlnách 98,1 FM alebo počúvajte online na web stránke rádia a tam si stačí vyhľadať slovenskú hodinku. Československý klub je na čísle 25 Upfield Street v Burbanku a víta všetkých návštevníkov na piatočnú večeru pri domácom jedle. Tento piatok sa podáva údené s kapustou v zemiakovej placky, ako aj kurací alebo bravčový rezeň so zemiakmi. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva polievka a dnes to bude údená s krupami a ja vám prajem dobrú chuť. Na budúci týždeň sa môžete tešiť okrem tradičných rezňov aj na holandský rezeň so zemiakmi a uhorkovým šalátom alebo miešaným šalátom. Nedeľný obed bude o týždeň v nedeľu 28. júna. Na jedálničku je hovädzí vývar s mäsom, cestovinami a pečeňovými knedličkami. Hlavné jedlo je klasická sviečková s knedlíkom a rezne so zemiakovým šalátom. Na toto podujete sa už teraz ľudia prihlasujú, tak neváhajte, lebo sa niekedy kompletne vypredá, keď kapacita klubu dosiahne svoj limit. Ďalší nedeľný obed v klube bude na Svetu Annu 26. júla. Rezervácie na obedy a večere môžete urobiť buď poslaním SMS-ky alebo zavolaním na klubový mobil už na známe číslo 0497 344 377 alebo napísať cez e-mail alebo cez web stránku klubu. Ak nedostanete potvrdenie rezervácie, spojte sa, pretože každá rezervácia je vždy potvrdená. Čo sa deje v našom meste? Viete, že knižnice ponúkajú kurzy a pomoc pri získaní zručnosti v používaní počítača, a to zdarma. A je to buď pre úplných začiatočníkov, alebo aj pokročilých. Stačí sa spojiť s miestnou knižnicou, ktorá to ponúka, je ich viac a zarezervovať si miesto. Tuto v nedeľu 21., teda túto nedeľu, mal byť volejbal od 8. hodiny v Alexander Clark Parku. Toto sa ruší a najbližšie stretnutie bude až niekedy koncom júla.

Pre tých našich krajanov, ktorí sa práve v tomto čase poberajú alebo sa balia, aby cestovali do Európy, na Slovensko aj do Čiech, tak len upozorním, že na Slovensku koncom tohto týždňa, vlastne už teraz, mierí neúprosná vlna horúčav, ktorá v týchto najbližších dňoch poriadne preverí odolnosť obyvateľov aj infraštruktúry. Teplomory môžu ukázať až plus 38 stupňov, čo bude jedna z najvyšších hodnot tohto leta. Kým milovníci slnka a kúpalisk sa tešia, meteorológovia varujú pred záťažou, ktoré takúto teploty prinášajú. Pre našich krajanov, ktorí teraz len cestujú, to bude poriadna zmena, aj keď teda nemôžeme si na tohoročnú zimu zatiaľ veľmi sťažovať, možno len trochu na nejaký tý dážď, ale predsa len je to radikálna zmena. Takže opatrne. Prajem vám samozrejme všetkým krásny pobyt na Slovensku.

A na konci nášho vysielania ešte krátky príbeh zo života z portálu život.sk. Nikdy som si nemyslel, že ma po otcovej smrti prekvapí ešte niečo nové. Neboli sme si extra blízky. Mali sme taký normálny vzťah, slušný, pokojný, ale nie veľmi hlboký. Patril k ľuďom, ktorí skôr opravovali veci, než rozprávali o pocitoch. Keď zomrel, ostalo po ňom pár škatúl, staré náradie a množstvo vecí, ktoré nikto nechcel riešiť. Tak jednu sobotu som sa konečne pustil do triedenia pivnice. V starej plechovej krabici som našiel malý mosacný kľúč. Bol zvláštny, starý, s takým vyritým číslom 27. Pri ňom ležal papierik s jedinou vetou: keď budeš pripravený, skús to. Netušil som, čo tým myslel. Najprv som to bral ako zvláštnosť. Potom ma to začalo zaujímať. Skúšal som staré skrine, zásuvky, garáž, chatu po dedovi, nič. Na pár týždňov som na to zabudol. Raz som však išiel okolo starej železničnej stanice v meste, kde otec kedysi pracoval. Vedľa budovy boli malé kovové schránky na prenájom, také, aké bývali kedysi na staniciach. Väčšina už nefungovala, ale číslo 27 tam stále bolo. Kľúč sadol. Vnútri nebolo nič dramatické, žiadne tajomstvo, dedičstvo ani rodinné odhalenie, len obálka. Boli v nej desiatky fotografií, ako hrám futbal ako dieťa, ako stojím pred školou, ako sa sťahujem na internát, ako nesiem prvú kúpenú posteľ do bytu. Na zadnej strane každej fotografie bol dátum a krátka poznámka. Zistil som niečo, čo som si nikdy neuvedomil. Otec bol pri oveľa väčšom množstve mojich životných momentov, než som si myslel. Len stál ďalej, nepchal sa dopredu. Nepotreboval byť v strede. Na dne obálky bol posledný list. Písalo sa v ňom, že nie každý vie hovoriť, čo cíti. Niektorí ľudia to ukazujú tým, že jednoducho prídu, zostanú na blízku a dávajú pozor, aj keď si to nikto nevšimne. Dlho som mal pocit, že sme si neboli dosť blízki, ale možno som si len nevšimol spôsob, akým ma mal rád.